0: me pese o ti se nyame e wo tumi sene sade ti se won sa hwe problem se ka se woni pe bia wo be tina ma wadiem come me
1: woni bia wa de jama wa ye
0: wo tumi bia wo wo me ma bra bo mo a
1: wo tumi bia wo ni ma bra
0: bo wo so ma me ho ntome
1: wo se wo ma no
0: wo tumi bia ye de ma bra bo a se won sa
1: wo tumi bia ye de ma bra bo a se
0: won sa wo so mo bia ye de me ma a se won sa
1: wo
0: so wo tumi bia ye de me kra a se won sa
1: wo tumi bia
0: ye de wo wo mo ba ni bia ya to me ama ho wo pay ya to me bia wo me ma bi wo pay ya to me bia wo ba ba fi e a wo so wo ma me wo to me bia wo